Абликим Дамулламның адақы қоңғырақ шеріні дықтыңла қавал қылымын. Адақы қоңғырақ, адақы сөзлі, чон хаят йолыға раслан қадамлі, мәктәп қойныда адақы дәмлі, мұқамды діл тарым, шәбнамды көзлі. Адақы қоңғырақ қалбымды жошқын, урмақты жүргім гоя бір дулқын, өз илхам садасын маңа бағышләп, оғыл қыз отыдың яндуды ялқын. Адақы қоңғырақ, хош ана мәктәп, аман қал, устаз дәп, үчсіз көкке, ділраба көңілімді саңа ақ йол дәп, хошлышыш ойдың өрліді өпке. Қара қаш, сұмбыл чаш, чолпан көзлірім, бағырыны сіз үчін ачсын, кайнат, нұр сәпсін діліңға, илхам сөзлірім, білімдің таулынар, қош қанатлық ат. Шу атта етерсен, арзу, тілекке, муалім бәргечке илхам юрекке, хәр қандақ сынақтың ғалып чықарсен, ең ер, Еңі ай, юлтуз ачарсан, шунды хэм унтымай, бізне әслеген, қалбенге пазилет нурлары толсун, халқымның койыда даим көклеген, мукаддас йолыңда, худа яр болсун, мен бәхыт, саадет тілеймен, сән білім давандын атланған, сіләні хәр даим ойлаймен, білім бәген мәктептін, шатланған. Шерім білен ұзаттым, мән сізләге қол, үчім болған оғыл қызға тілеймен ақ йол.